je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sproconca.

0: душе.
1: Драги наши опторки, сте у шоуто Мои играмо игрица, кои ми речемо Битка генерации. То помени да наши мали зали дамо за препознават кашно мелодија с 90-тих. Mm-hmm. Она е намечо една од тем тисочлетија. То нардимо предсем за то да се забавамо, кој не е, то не гре за рез. Нам е па пополнома јасно за кај гре. Рецимо, тој е пример.
2: То е то. Kaj bi ti naj jaz zdaj tle povedla?
1: Zalika naša čudovita. To je začetek. Dobi se, to je skorko slovenska himna, no?
2: Boš pa mogu da če kaj izram, če hočeš, da se sploh igrama.
1: Dobra.
2: Kako se bi upam, da bi znam upala, da mi bo kaj bo malo.
3: Tiri na na?
2: Slabš.
1: Niti malo?
2: Tam. Ti si me zdaj tako ko obsojajoče pogledal z očmi.
1: Dobi se, če je cel komatar skrit.
2: Ja, dej še kje druga, ali kva ti najrače, mis ne vem, kje smo.
1: Taka, razlika je v najenem poznavanju, čeprav si takaj si ti 3 leta mlajša od mene.
2: Jaz nočem žaliti, pa to ne, sam pač, jaz sam ne poznam. Da ne bo izpadl, da je slab, sam pač ne poznam.
1: A ja, se pravi to s...
2: Ja, sam povem, da...
1: Če ti zvrtim refren?
2: Že tukrat so čula, da se mi zdi, da že krvem, ja.
1: Poglej, ker si se pritoževala, da Venga Boys nisi prepoznala, v Wakefield tudi ne, pa se, jaz se strinjam, da je moče Saturday Night za odtenek manj znana. Venga Boys, Venga Boys so legenda, ne. Zato bomo pa danes, da izničimo te tvoje ogovore, šli spet bolj lokalno.
2: Wow,
1: kjer pa res? Ti absolutno moraš vedeti, okay?
2: Wow.
1: Malo. Radio 1. Več dobre glasbe.